da si učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast.

da si učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast.